တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေးချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ5ရက်ဂျပန်ဆန်နိုဂျီည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်လန်ညိုဂျယ်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တတ်တတ်တွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကကြတဲ့အရေးမြစ်တွေတဲ့ဖြံပြိုးရေးကွင်းစစ်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန္ဒရေးဟာတင်းလာနေကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘေနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတီစီဝေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲဆက်မှာမစ္စတာကာအီချီကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမှန်ရှုပ်ထွေးနေပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းမြောက်စွာလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမိုးမှန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသအမြင်အောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအရေးအတွက်ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လေဘက်ကခြေနေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်ခေါင်းဆောင်နှူးတို့ဟာနီလာနဲ့တဲ့ဆိုင်ထောက်ပမှုတည်ငြိမ်စေဖို့တင်ညာစီဂျိုးပတ်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြည့်ဆွတ်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မူကားမီအမျိုးအစားသင်္ဘောကိုအခြေခံတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ Free Gate စစ်သင်္ဘောတွေပူးတွဲတည်ထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကာဝေးဆိုင်ပစ္စည်းကိရိယာတွေပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်ကာဝေးဆိုင်ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတို့မှပူးပေါင်းဆွမ်းမှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာဝေးဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်ဂျပန်ကာဝေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမူရှင်ဂျီရိုနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာဝေးဝန်ကြီးရှာဖရီရှာဆူဒန်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကဂျပန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဟာပြည်ရဲ့လာကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မူသုံးချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကောင်တက်ဖို့မှုလွမ်းညင်တဲ့ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးအတွက်သာပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာအဆောက်ရှောက်တင်ပို့တင်တဲ့ဒုံးကျည်တွေလိုမျိုးဒေသနယ်နဲ့လက်နက်တွေကိုမူအဖြစ်လွှဲပြောင်းဝင်ပြပါတယ်နောက်ထပ်ညီလဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကာဝေးဆိုင်ကြီးကဲနှုတို့ဟာဝန်ကြီးတွေကြားဒုတိယဝန်ကြီးတွေကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကြီးကဲတွေကြားအဆင့်30မှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်မူပေါင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကာဝေးဝန်ကြီးနှုတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းလုံခြုံရေးဘေးရန်နဲ့ကာကဲဆေးရေးနဲ့ကာဝေးဆိုင်နည်းပညာလုံခြုံရေးနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့စာရေးဆရာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေဘက်အကြတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြစီးပွားရေးအကြက်တဲအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအာရှဖွံ့ဖြိုးပန်း ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ဗန်နိုင်ဝန်ကြီးခတာယာမာဆာဆူကကတိပြုပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါဒိန်းလာနီကဗဟိုအာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပတဲ့ ADB ဘုတ်ဖွဲ့စည်းဝေးကိုမစ်ခတာယာမာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်

သိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်အလက်တွေကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးဥယျာ73သန်းမှ3သန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကိန်းကနက်ဟာ45နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ1ရက်နေ့အထိအသက်14နှစ်နဲ့အောက်ကလေးစုစုပေါင်း 73.29 သန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 35,000 ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားလေးဥယျာ 6.81 သန်းရှိပြီးမိန်းကလေးဥယျာကတော့ 6.48 သန်းရှိပါတယ်။အသက်ပိုင်းခြားလိုက်ခွဲခြားကြည့်ရင်အသက်အုပ်စုငယ်လာတာနဲ့ညအဲ့ဒီအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာနည်းလာပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်အသက်12နှစ်ကနေ14နှစ်ကြာကလေးဦးရေက 3.39 သန်းရှိပေမဲ့မွေးကင်းစားကနေ2နှစ်အတွင်းအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးအရေအတွက်ကတော့ 2.13 သန်းပဲရှိပါတယ်ကလေးဦးရေအခုကနိုင်ငံလူဦးရေ 10.8 ခန့်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 3.3 မှတ်ကြဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရာဂန်နှုတ်ဟာ52နှစ်ဆက်တိုက်ကြဆင်လာခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမေလ5ရက်နေ့မှာခရီးမနေကိုကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟိုမိုစီလက်ချာကိုသင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်စေဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။သင်္ဘောနဲ့ဆင်းရေလက်ချာကိုဖြတ်သန်းသွားပြီလို့အမေရိကန်စစ်ကတိုင်းလာနေကပြောပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုတင်ပေါ်နှစင်းဟာရေလက်ကြာကိုဖြတ်သန်းသွားကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်ပေါ်ဒီဖြတ်သန်းသွားလာမှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဘာရှန်ပင်လယ်ခွေ့တွင်ဘက်ထင်းဒုံးကြီးဖြတ်တင်ပေါ်ဒီချထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဗနိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆက်က Fox News Channel သတင်းဌာနရဲ့ America's Newsroom စီစဉ်မှာဒီစစ်စင်ကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်စစ်စင်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီယာဆိုင်းရင်တင်တာမကအစားစာနဲ့ဓာတ်မျိုးစားကိုပါတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတုတ်ပြန်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Islamic တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကတင်းလာနေမှာ Dasnim သတင်းဌာနကစင်ကြီးညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်မော်တစည်းမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြောင်ဖြတ်တန်းတော်လာခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆွေခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်ရေးပြောဆိုချက်တွေကိုလိန်ညာမှုတသက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လောက်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မူတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့တင်ပေါ်မှန်များကိုအင်အားသုံးရပ်တတ်မယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran ရဟရေလက်ကြာနီးကအမေရိကန်ဖြစ်တင်ပေါ်တွေကိုသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Iran နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ Ukraine ဟာ Moscow မြို့ပါဝင် Russia နယ်မြေပေါ်မှာ drone တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Russia ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒါဟာ Russia က Victory Day ကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီနေ့ကညကနေတင်းနေမနေ့ထိUkraine drone 119စီကိုကြားပြတ်ဟန်တာခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ဆာဂီဆိုဘီယန်က drone စင်ဟာမြို့တော်မှာရှိတဲ့အထက်မြင့်တိုက်ခန်းတစ်ခုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ drone စင်ကိုကြားပြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခဲ့ဒဏ်ရာသူမရှိကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်နာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ပြည်ပခတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားအခုနှစ်ချီတပွဲမှာပုံမှန်ပြသနေကြဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကတင်လာနေမှာအာမေးနီးယားနိုင်ငံယေရဗန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီဝေးမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီညွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကအခုအခါမှာအင်အားမကြီးတော့ဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကစေဘဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုသူတို့ဝယ်ယူနိုင်စမ်းမရှိတော့ပဲရင်းပြင်းဒီပေါ်မှာ drone တွေပြန်တက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေရာတွေကအဆုံးပြတ်ပြိမဲ့ချိန်ဖြစ်နေမယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နေနဲ့စစ်ပွဲကိုချဲ့တယ်မလားတန်တမာရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းမလားဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်မဲ့ချိန်ဖြစ်နေမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြောပါပြီ။နာစင်အပိတဲ့တရရှင်အလုံးနဲ့တကွမြတ်ပြည်သူပြည်သားအလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: အတူတူပျော့ပျော့ရှင်ရှင်သင်ယူကြပါစို့
1: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုံးကိုလေ့လာပါမယ
0: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်ဇပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ
1: ်ကဲသင်ခန်းစာ30အတွက်ဇဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
1: お茶の上品を聞いちゃやん。
0: တမ်ဟာမျိုးစားစုံလာတဲ့စင်မွားသဘင်6ခန်းဆက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီ
2: းတက္ဆာありますね
1: အများကြီးရှိတယ်နော
0: ်အာယာကာကပြောပါတယ
2: ်すごいでしょ
1: အဝန်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်လား
0: ပြီးတော့တမ်ကိုသဘင်6ခန်းဆက်မျိုးမျိုးကိုရှင်းပြပေးပါတယ
2: ်これはサラサラヘア
1: ဒါကသဘင်တွေကိုနူးညံ့ချုံးမွေ့စေတယ
2: ်これはツヤが出るタイプ
1: ဒါကသဘင်တွေကိုတောက်ပြောင်စေတဲ့အမျိုးအစား
0: တမ်ကမေးလိုက်ပါတယ
2: ်ဟဲいくらですか？
1: お、ブラウレイン。
0: あやかが税の入れた財布を記載いばれ。
2: セールって書いてある。
1: 少税を入れたれ。
2: 聞いてみよう。
1: めじやん。
0: テムが養運難を叩いばれ。
2: すみません。
1: 失礼了。
2: このドライヤーはいくらですか？
1: で、ズビン6貫札がブラウレ。
0: 養運難が費ばれ。
3: 9900円です。
1: 円9500ば。
0: တမ်ကအံ့ဩသွားပြီ
2: းえ高すぎます
1: へーဈေးကြီးလို့ね
0: တမ်ကသဘင်6ခန်းဆက်ဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမေးတတ်ပေမဲ့စိတ်ကောင်းစရာပါပဲဈေးကသူမှန်းထားတာတည်းအရမ်းများနေရေနော
1: ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့င
2: ါこのドライヤーはいくらですか
1: ဒီသဘင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြအောင်
4: ။この
1: そらで
4: ドライヤー
1: そらသဘင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: ဝ
1: ကကတ္တာပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပါ
4: ။いくら
1: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか
1: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ်
0: ဈေးနှုန်းသိကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですかလို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
1: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လေ
4: これはいくらですか
1: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလဲမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးကျင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
1: အစား
4: このそのあの
1: ねえりピシ名前を追避みやばれ。
0: けとらしんの眺望び後か来描じちゃばの。
4: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: ウェドがピシ特の税能を見にで宇馬坂描をね眺望じばお。
5: すみません。この炊飯器はいくらですか？
3: 8700円です。
1: レベルを違う。
5: すみません。
0: てせいらう。
5: この炊飯器はいくらですか？
0: リタミンパオンがブラウレ。
4: 炊飯器。
1: そら、タミンパオンば。
3: 8700円です。
0: 円8900ば。
4: 円。
1: ယန်ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ငွေကြေးယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ကြပါ
4: ။いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: あ、ここ ုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှစ်ချက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
4: အနို
1: လို့တောင်းရပါမယ်။နှစ်ချက်ကိုတော့
4: イヤホン
1: လို့တောင်းပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
6: ်။すみませんあのイヤホンはいくらですか？すみませんあのイヤホンはいくらですか？
1: အခုဆက်ပြီးဆက်ဆက်ဒိုဘွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့ဇက်လမ်းမှာဈေးနှုန်းတွေပါပါတယ်အရင်တော
4: ့က10
1: 30အထိပဲလေ့လာထားတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကိန်းဂဏန်းကြီးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံး10ဂဏန်းတွေကိုပြောပါမယ်20 30 40စသဖြင့်10ဂဏန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ဂဏန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ10 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
0: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီ10ကဂျူးဆိုတော့နီဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
4: ါ10 20 30 40 50 60 70 80 90
1: ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရာခဏန်းမှာတရာကို
4: 100
1: လို့ခေါ်ပါတယ်။စေခဏန်းမှာတော့ကလိုပဲ1 3 4 5 6 9 8 9တခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
1: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
0: ။အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီ100လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
1: ။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာခဏန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်။300ကို
4: 300
1: 600ကို
4: 600
1: 700ကို
4: 800
1: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်။ထောင်နှန်းတွေကတော့1000ဆိုရင
4: ် 1000
1: ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်။3000က
4: 3000
1: 8000က
4: 8000
1: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်တိုင်းဖော်ပြရပါတယ်။ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
1: လို့ပြောရပါတယ်။ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင
7: ်။たくさんありますね。
2: すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
7: へえ、いくらですか？
2: セールって書いてある。聞いてみよう。
7: すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
7: え、高すぎます。
2: ハルさんの知恵袋。
0: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘူသူတာဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေစက္ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ
1: ်ဂျပန်မှာငွေစက္ကူကယန်1000တန်2000တန်5000တန်နဲ့1000တန်ဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ
0: ်ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုပ်နေတဲ့ငွေစက္ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော
1: ်ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေစက္ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘဟုဘဏ်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ
0: ငွေစက္ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
1: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေစက္ကူအသစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
0: အော်ဒီလိုလား
1: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့တယန်၅ယန်၁၀ယန်ယန်50ယန်100နဲ့ယန်500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တယန်နဲ့500စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
0: ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်

0: ောက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကို

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ5ရက်ဂျပန်ဆန်နိုဂျီည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်လမ်းညွှန်ချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တတသူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကကြတဲ့အရေးမြစ်တွေတဲ့ဖြောင်ပြိုးရေးကွင်းစစ်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရီဟာတင်းလာနေကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘေနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတီစီဝေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲဆက်မှာမစ္စတာကာအီချီကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမှန်ရှုပ်ထွေးနေပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းမြောက်စွာလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမိုးမှန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသအမြင်အောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုင်ချီကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လယ်ဘက်ကခြေနေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်းခေါင်းဆောင်နှုတို့ဟာနီလန်းနှစ်သွဲစွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုတည်ငြိမ်စေဖို့တင်ညာစီကျိုးပတ်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြည့်ဆွက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မိုဂါမီအမျိုးသားသင်္ဘောကိုအခြေခံတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ Free Gate စစ်သင်္ဘောတစ်တွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာဝေးဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအပြည့်အဝကိုလွှဲပြောင်းပေးပို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်ကာဝေးဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတို့မှပူးပေါင်းဆောင်မှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုအီဇူမူရှင်ဂျီရိုနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးရှာဖရီရှာဆူဒန်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကဂျပန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာပြီးခဲ့လကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မူသုံးချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကောင်တက်ဖို့မှုလမ်းညွှန်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ကေဇေးနဲ့တေယပူဆောင်ရီလိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးအတွက်သာပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာအဆောက်ရှောက်တင်ပို့တဲ့ဒုံးကျည်တွေလိုမျိုးဒေသနယ်နဲ့လက်နက်တွေကိုမူအဖြစ်လွှဲပြောင်းဝင်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်ညီလဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကာဝေးဆိုင်ကြီးကဲနှုတို့ဟာဝန်ကြီးတွေကြားဒုတိယဝန်ကြီးတွေကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကြီးကဲတွေကြားအဆင့်30မှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်မူပေါင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကာဝေးဝန်ကြီးနှူးတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းလုံခြုံရေးဘေးရနဲ့ကဲဆေးရေးနဲ့ကာဝေးဆိုင်နည်းပညာလုံခြုံနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့ဆာရဲဆာရာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေပိုင်အကြက်တဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြစီးပွားရေးအကြက်တဲအခက်အခဲတွေကျွန်းတုံတွေ့နေရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအာရှဖွံ့ဖြိုးပန် ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာစုကီကကတိပြုပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဒိန်လာနီကဗဟုအာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပတဲ့ ADB ဘုတ်ဖွဲ့စည်းဝေးကိုမစ်ခတာယာမာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တဲ့ဟာစွန့်ရင်နဲ့စာနိုင်ကဖူလို့ရင်းသာမကစီးပွားရေးကဘာဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မလဲဆိုတာကိုဒေတာရင်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြေယာမှုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးတဲ့ရေတကြီးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမစ္စခတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာလောင်စာဆီပြတ်လတ်မှုကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်အသေးစားနဲ့အလဆာကုမ္ပဏီတွေကိုငွေကြေးအကူအညီပေးရတဲ့စွမ်းရင်အသွင်ပြောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရေးနိုင်ငံအသီးသီးကိုယင်းနှိမ့်နိုင်မှုနဲ့ချင်းငွေတွေပေးရရေး ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးမှသူကထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေဟာအာရှဒေါ်လာဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီဒေတာကိုကူညီလာဟာဂျပန်တွေသိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးစီးစုရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ့ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးဥယျာ73သန်းမှ3သန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိန်းနဲ့ဟာ45နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ1ရက်နေ့အထိအသက်

16.5%မွေးခင်စားကနေနှစ်နှစ်အတွင်းအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးအရွယ်တက်ကတော့ 2.13% ပဲရှိပါတယ်။ကလေးဦးရအခုကနိုင်ငံလူဦးရေ 10.8% ကနေရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 3.3% ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီရာခိုင်နှုန်းဟာ52နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းလာခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမေလ5ရက်နေ့မှာခရီးများနေကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟိုမိုဆီလက်ကြာကိုတင်မို့ဒီဘေးကင်းစာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်စေဖို့Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Demonesin ရေးလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားပြီလို့ American စစ်ကတိုင်းလာနေကပြောပါတယ်။ကုန်သွယ်မှု Demonesin ဟာရေးလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားကြောင်း American ဘ ਹੁ စစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Demonesin ဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဘာရှန်ပင်လယ်ခွေ့တွင်ပက်ထင်းဒုံးကြီးဖြတ် Demonesin ချထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဗနိုင်းဝန်ကြီး Scott Benson ကFox News Channel တင်ထားတဲ့ America's Newsroom စီစဉ်မှာဒီစစ်စင်ကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်စစ်စင်ပြဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမော်ရီယာဆိုင်းရင်တင်တာမကအစားစာနဲ့ဓာတ်မျိုးစားကိုပါတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရဲ့ American တပ်ဖွဲ့တွေကတုတ်ပြန်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လာအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကတင်လာနေမှာ Dasnim တင်ထားတာကစင်ကြီးညာချက်ဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်မော်ဒစီမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြောင်ဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆွေခဲ့ပြီးမေကံပြည်တော်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလိန်ညာမှုတသက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လောက်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မူတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့သင်္ဘောမှန်များကိုအင်အားသုံးရပ်တတ်မယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran ရဟရေလကြာနီးကအမေရိကန်ဖြစ်သင်္ဘောတွေကိုသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Iran နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ Ukraine ဟာ Moscow မြို့ပါဝင်ရုရှားနယ်မြေပေါ်မှာ drone တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒါဟာရုရှားက Victory Day ကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီနေ့ကညကနေတင်းတာနေမနေ့ထိ Ukraine drone 118စီကိုကြားပြတ်ဟန်တာခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ Moscow မြို့တော်ဝန် Sergey Sobyan က drone စင်ဟာမြို့တော်မှာရှိတဲ့အထက်မြင့်တိုက်ခန်းတစ်ခုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ drone စင်ကိုကြားပြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခဲ့ဒဏ်ရာသူမရှိကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းနာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ပြည်ပခတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားအခုနှစ်ချီတပွဲမှာပုံမှန်ပြသနေကြဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကတင်လာနေမှာအာမေးနီးယားနိုင်ငံယေရဗန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီဝေးမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကအခုအခါမှာအင်အားမကြီးတော့ဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုသူတို့ဝယ်ယူနိုင်စမ်းမရှိတော့ဘဲရင်းပြင်းဒီပေါ်မှာ drone တွေပြန်တက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေရာတွေကအဆုံးပြတ်ပြိမဲ့ချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နေနဲ့စစ်ပွဲကိုချဲ့တယ်မလားတန်တမာရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းမလားဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာစင်အပိတရရှင်အလုံးနဲ့တကွမြတ်ပြည်သူပြည်သားအလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစီ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ5ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာတဲ့တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်လညွကြေတွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တတ်တတ်သူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကကြတဲ့အရေးမြစ်တွေတဲ့ဖြောင်ပြူးရေးကွင်းစစ်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန္ဒရေးဟာတင်းလာနေကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘေနစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတီစီဝေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲဆက်မှာမစ္စတာကာအီချီကနိုင်ငံတကာခြေနေဟာပုံမှုရှုပ်ထွေးနေပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းမြောက်စွာလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမွမ်းပြင်ဆင်တဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသအမြင်အောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုင်ချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လေဘက်ကခြေနေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်းခေါင်းဆောင်နှုတို့ဟာနီလန်းနှစ်သွယ်ဆွရင်ထောက်ပမှုတည်ငြိမ်စေဖို့တင်ညာစီဂျိုးပတ်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြည့်ဆွတ်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မူကားမီအမျိုးအစားသင်္ဘောကိုခြေခံတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ Frigate စစ်သင်္ဘောတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာဝေးဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအပြည့်အဝကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်ကာဝေးဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတို့မှပူးပေါင်းဆောင်မှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွဲရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုအီဇူမူရှင်ဂျီတို့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးရှာဖရီရှာဆူဒန်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကဂျပန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာပြည်ရလာကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာပြည်ပကိုလွှဲပြမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မူသုံးချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထပ်ဖို့မှုလမ်းညွှန်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးအတွက်သာပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာအဆောက်ရှောက်တင်ပို့တဲ့ဒုံးကြီးတွေလိုမျိုးဒေသနယ်နဲ့လက်နက်တွေကိုမူအပြည့်လွှဲပြောင်းဝင်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်ညီလဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကာကွယ်ဆိုင်ကြီးကဲနှုတို့ဟာဝန်ကြီးတွေကြားဒုတိယဝန်ကြီးတွေကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကြားအဆင့်30မှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်မူပေါင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကာဝေးဝန်ကြီးနှူးတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းလုံခြုံရေးဘေးရန်နဲ့ကာကဲကေဆေးရေးနဲ့ကာဝေးဆိုင်နည်းပညာလုံခြုံနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့ဆိုင်ဆရာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေပိုင်းအကြက်တဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြစီးပွားရေးအကြက်တဲအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအာရှဖွံ့ဖြိုးပွဲ ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ဘန်နိုင်ဝန်ကြီးခတာယာမာဆတ်စုကကြေညာပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဒိန်းလာနီကဗဟိုအာရှနိုင်ငံတနနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပတဲ့ ADB ဘုတ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုမစ်ခတာယာမာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တဲ့ဟာစွန့်ရင်နဲ့စာနိုင်ကဖူလိုရင်းသမကစီးပွားရေးကိုပါဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မလဲဆိုတာကိုဒေတာတွေဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဘလုံးဆိုင်ရာမြေယာမှုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးတဲ့ရေဒီဂျီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမစ်ခတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာလောင်စာဆီပြက်လက်မှုကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်အသေးစားနဲ့လက်စားကုမ္ပဏီတွေကိုငွေကြေးအကူအညီပေးရတဲ့စွမ်းရင်အသွင်ပြောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရေးနိုင်ငံအသီးသီးကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုနဲ့ချေငွေတွေပေးရရေး ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးမှသူကထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေဟာအာရှဒေါ်လာဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီဒေတာကိုကူညီတာဟာဂျပန်တွေသိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးဥယျာ73သန်းမှ3သန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိန်းနဲ့ဟာ45နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ1ရက်နေ့အထိအသက်14နှစ်နဲ့အောက်ကလေးစုစုပေါင်း 73.29 သန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 35,000 ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားလူဦးရေ 6.81 သန်းရှိပြီးမိန်းကလေးဦးရေကတော့ 6.48 သန်းရှိပါတယ်အသက်ပိုင်းခြားလိုက်ခွဲခြားကြည့်ရင်အသက်အုပ်စုငယ်လာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးစုပေါင်းအရေးအတွက်ဟာနည်းလာပါတယ်။ဥ
ပမာအဖြစ်အသက်12နှစ်ကနေ14နှစ်ကြာကလေးဦးရဲ့3.39သန်းရှိပေမဲ့မွေးခင်စားကနေ2နှစ်အတွင်းအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးအရွယ်တက်ကတော့2.13သန်းပဲရှိပါတယ်။ကလေးဦးရဲ့အခုကနိုင်ငံလူဦးရေ

တမောနေစင်ရေလက်ကြောက်ကိုဖြတ်တန်းသွားပြီလို့အမေရိကန်စစ်ကတင်းလာနေကပြောပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုတမောနေစင်ဟာရေလက်ကြောက်ကိုဖြတ်တန်းသွားကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တမောဒီဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဘာရှန်ပင်လယ်ခွေ့တွင်ပက်ထင်းဒုံးကြီးဖြတ်တမောဒီချထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဗနိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆက်က Fox News Channel တင်ထားတဲ့ America's Newsroom စီစဉ်မှာဒီစစ်စင်ကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်စစ်စင်ပြဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမော်ရီယာဆိုင်းရင်တင်တာမကအစားစာနဲ့ဓာတ်မျိုးစားကိုပါတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတုံ့ပြန်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လိုင်းအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကတင်လာနေမှာ Dustin တင်ထားတာကတစင်ကြီးညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်မော်တစီမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြောင်ဖြတ်တန်းတော်လာခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆွခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလိန်ညာမှုတသက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လောင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မူတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့တင်ပေါ်မှန်များကိုအင်အားသုံးရတတ်မယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran Iraq ဟာရေလက်ကြာနီးကအမေရိကန်ဖြစ်တင်ပေါ်တွေကိုသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Iran နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာမော်စကိုမြို့ပါဝင်ရုရှားနယ်မြေပေါ်မှာဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒါဟာရုရှားက Victory Day ကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီနေ့ကညကနေတင်းတာနေမနေ့ထိယူကရိန်းဒရုန်း118စီးကိုကြားပြတ်ဟန်တာခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ဆာဂီဆိုဗီယန်ကဒရုန်းတစ်စင်းဟာမြို့တော်မှာရှိတဲ့အထက်မြေတိုက်ခန်းတစ်ခုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းတစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခဲ့ဒဏ်ရာသူမရှိကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်နာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ပြည်ပခတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားအခုနှစ်ချီတက်ပွဲမှာပုံမှန်ပြသနေကြဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလူဒီမီယာဇယ်လန်စကီကတင်လာနေမှာအာမေးနီးယားနိုင်ငံယေရဗန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အစည်းအဝေးမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကအခုအခါမှာအင်အားမကြီးတော့ဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုသူတို့ဝယ်ယူနိုင်စမ်းမရှိတော့ပဲရင်းပြင်းဒီပေါ်မှာဒရုန်းတွေပြန်တက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီကအဆုံးပြတ်ပြိမဲ့ချိန်ဖြစ်နေတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးတမနာဗလာဒီမီယာပူတင်နေနဲ့စစ်ပွဲကိုချဲ့တယ်မလားတန်တမာရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းမလားဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာစင်အပိရတရရှင်အလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ